na village ninga esi awe ten singa ti ndara na ma mokonzi torti so e tene ala atongo ambeli ayeke da gbotongole ayeke da sécure tënë na aiso si ayeke ye ti ngangu ye ti nzoni tene ti nzoni duti ti amû ninga ti kodro na lege ti ngu na lege ti wâ ti dada na alege ti ambeni so alingbi ti ba si duti ti amû ninga ti kodro tongani mani awe si